0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: моля те, не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Добро утро! Слушате Метроном!

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: е за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Metronome.

not.

0: метроном. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
3: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес!
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
10: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевар Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес-идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.

0: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване. Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
0: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
2: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.

0: Ти компани Кан Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе 34. Кан Хикс Ауто.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, косметика и медицинска косметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
3: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ.
3: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: radio.
1: Caliente. Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
3: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronoom. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години история, упорство, авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Окей. Окей.
5: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
6: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си!

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: 20 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусио Бриколаж, Пловдив и Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

I want your money.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: Кубата му те компани, KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, KMX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Asaki България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
4: Внимание! В Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мусю Бриколаж Пловдив и Хасково.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Bar i Dinar Plaza. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Plaza.
1: Bar i Dinar. Хасково център.
2: Окей.
4: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bar i Dinar.
3: Plaza.
2: Окей. Окей.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
7: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
8: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
7: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
9: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Metronom.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Внимание! В Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково започва голямо намаление. От 19 до 21 юни вземи минус 20% на всички стоки при покупка над 1 евро. Само 3 дни, само в Мосю Бриколаж Пловдив и Хасково.

0: за цял живот.
1: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.com и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: МММ. Електронна защита МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита МММ Хасково.
6: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
8: Метроном.

0: метра на Ом.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
5: Фейерплей. Време е за спорт.
6: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Фейерплей. Фейерплей.
6: Ще говорим за спорт.
7: Dangerous man with some money

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play в ефира на Радио Метроном. Започваме да си говорим за световното първенство по футбол. Испания разби с 4-0 Саудитска Арабия във втория си матч в груповата фаза на световното в щатите Мексико и Канада, след като възпитаниците на Луис де ла Фуенте показаха отлична реакция при разочароващото равенство на старта срещу Кабо Верде 0-0 и имаха пълно превъзходство през цялото време на двобоя. Те започнаха вихрено и стигнаха до цели 3 попадения още до средата на първата част. Точни бяха Ламин Ямал, Микел Ойарсабъл на 2 пъти. Четвъртото попадение за иберийците бе автогол на бранителя Хасан Мохамед Ал Тамбакти, който имаше нещастието кълбото да се отклони в тялото му след избиване на вратаря на зелените соколи. Испанците показаха много добро лице и изключителна енергия в предни позиции, особено през първата част. След почивката темпото логично поспадна, благодарение и на няколкото смени, които бяха направени. В края дори Феран Торес се разписа за 5-0, но след проверка с системата за видеоповторение се оказа, че той е в положение на засада, така че този гол не беше зачетен и Испания спечели достатъчно разгромно с 4-0 срещу отбора на Саудитска Арабия. Отличен отговор за Лафурия Роха, настоящия европейски шампион след равенството 0-0 в първия кръг, определено изненадата срещу Кабо Верде. Германия пък победи драматично Кот д'Ивоар с 2-1 след обрат в атрактивен втори матч за двата отбора от група Е, който се игра в Торонто. Големия герой за Бундестима се казва Денис Ундав, който затвърди статута на златна резерва. Влезе през втората част и първо изравни в 68-та, а след това с късен гол в 94-та донесе и победата. Преди това Франк Кесие бе открил за африканците в 30-та минута. Именно след направената тройна смяна на Нагелсман в 60-та минута, при която нападателят на Штутгарт Надим Амири и Джейми Лавелинг се включиха в игра, Германия успя да изтръгне успеха в един изключително труден и динамичен двубой. С двете си нови попадения Ундав вече има 3 гола и 2 асистенции на това световно, както и общо 8 попадения в последните си 8 мача за националния отбор. Със сигурност това отново ще предизвика сериозен дебат и призиви към националния селекционер Нагелсман по темата дали Ундав не трябва да започва като титуляр за отбора на Германия. Още една сензация се случи на това световно, след като Кюрасао спечели първата си точка, след като успя да измъкне геройско нулево равенство на Еквадор. Това бе истински триумф на волята, след като момчетата на Дика Адвокат успяха да оцелеят след 27 удара към тяхната врата. А стражът Елой Гром бе големия герой, правейки 15 спасявания. Футболистите от Карибите дори можеха да вземат максимума, след като на свой ред стигнаха до 3 точни изстрела. В крайна сметка, историческа първа точка за Кюрасао, историческо първо участие в първия си матч, исторически гол срещу Германия за 1-1, макар и после да допуснаха още цели 6 попадения и да загубиха с 7-1, Кюрасао определено надминаха вече очакванията за тяхното представяне и така Германия има 6 точки, Кот д'Ивоар има 3, Еквадор има 1 и Кюрасао също има 1 точка. Последният матч на Кюрасао в групата е срещу Кот д'Ивоар, а на Еквадор е срещу Германия, така че там определено очакваме победа за Кот д'Ивоар, ако пък Кюрасао не допусне, не направи още една сензационна изненада, кой знае, именно за това е толкова интересен този спорт. Снощи националните отбори на Белгия и Иран завършиха 0-0 в Калифорния във втория си матч от група G. Червените дяволи имаха инициативата през по-голямата част от матча, персийците отправиха няколко опасни удара, но спасявания на двамата вратари Куртуа и Бейнвард поне допринесоха за второто поредно реми. Също така белгийците бяха попарени от червения картон на техен бранител Нейтан Гой в 67-та минута. През първото полувреме отборът на Иран успя да открие резултата след едно страхотно заучено положение от пряк свободен удар, но се оказа за тяхно нещастие, че техният нападател беше в положение на засада. Египет записа историческа първа победа на световни футболни финали, след като надделя с 3-1 над Нова Зеландия в среща от втория кръг на група G. Въпреки по-добрия си старт, фараоните изостанаха в резултата четвърт час след началото, когато след корнер символичните домакини поведоха благодарение на Финт Сърман. След много мъки и пропуски в началото на второто полувреме, Мустафа Зико изравни за египтяните, а съвсем скоро Салах донесе пълния обрат. Десетина минути преди края, резервата Трезеге прати кивитата в нокаут, засичайки директно центриране от корнер. Това е втория двубой от групата, след като в късната среща с нощи Иран и Белгия не се повериха в нулево равенство. Така изходът от двубоя между фараоните и кивитата даде определящ ход на събитията в групата преди последния кръг. Към момента Египет има 4 точки и води колоната, докато Белгия и Иран се намират в подножието с 2 пункта. Новозеландците от своя страна, макар и само с точка при това положение, все още имат реален шанс да излязат от групата. Интересното е обаче, че нямат теоретичния шанс да завършат като лидери, тъй като според нововъведенията на Мондиал 2026, головата разлика отпада като първичен фактор при равен точков актив, а под внимание ще бъдат взети преките сблъсъци между отборите, които евентуално имат равни точки в своята група. След малко в Airplay ще продължим на тема футбол.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме на тема Световно първенство по футбол в Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Футболната суперзвезда Неймар завърши първата си пълна тренировка със състава на Бразилия. 34-годишният нападател се очаква да играе в последния матч от груповата фаза срещу Шотландия в Майами, след като пропусна първите две срещи заради контузия в десния прасец. Неймар е голмайстор номер едно за всички времена на бразилския национален отбор и изрази задоволството си от участието в тренировъчни занимания с съотборниците си с публикация в социалните мрежи. За последно той беше на терена за клубния си отбор Сантус на 17 май, а завръщането му в състава на Бразилия ще донесе необходимата енергия за двубоя срещу гайдарите. Тимът на Анчелоти е лидер в група С, но е с равни точки с втория Мароко, с когото завърши наравно 1-1, а във втория си матч бразилците победиха Хаити с 3-0. Преди последните срещи от груповата фаза, Шотландия е на трето място с 3 точки и все още запазва шансове за директно класиране, които обаче минават през победа срещу Бразилия. Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер излизат един срещу друг в мача помежду си от втория кръг на група J. Срещата в Арлингтън, Тексас е с отличен час в България 20 часа. Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място, тъй като и двата тима стартираха с победи. Аржентина, действащия световен първенец, отнесе Алжир с 3-0 след хеттрик на неостаряващия си капитан Лионел Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успех с 3-1, дошъл след късен автогол и дуспа на Марко Арнаутович в самия край на мача. Любопитното е, че през този век двата тима не са се срещали нито веднъж. Също така това ще бъде първи официален двубой в историята между Аржентина и Австрия. За последно те играха един срещу друг в контрола през 90-та година, 1-1. Алби Селесте са в серия от 8 победи, а европейците са непобедени в 6 поредни мача, като са спечелили последните 4 от тях. Прогнозата на Fair Play е за размяна на попадения между Аржентина и Австрия. Франция пък ще се опита да си осигури място в елиминационната фаза тази нощ, кръг преди края. Това може да се случи до вечера, когато петлите излизат срещу Ирак в двубой от група I, който ще се играе на Lincoln Financial Field и стартира точно в полунощ българско време. Тимът на Дидие Дешан изигра силно второ полувреме срещу Сенегал и победи с 3-1. Ирак пък претърпя доста тежко поражение с 1-4 от Норвегия. Килиан Мбапе бе в основата на успеха на Франция. Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд заяви, че е бил горд с представянето на отбора в първите 70 минути в матча с Норвегия. Той увери, че дори срещу Франция отбора му ще излезе с мисълта за победа. До сега Франция и Ирак никога не са играли помежду си. Очаква се Дешан да направи 3 промени в стартовия състав. Тео Ернандес ще отстъпи място на Люка Дин отляво на френската отбрана, а Ману Коне ще започне на мястото на Чуамени. Брадли Бъркова пък най-вероятно ще стартира за сметка на Дезире Дуе. Алджасим бе заменен в матча с Норвегия, но в последните дни е тренирал пълноценно, така че вероятно ще започне за Ирак. Ахмед Базилов Адлих ще замени на вратата Джалал Хасан. Тази вечер Франция срещу Ирак. Всичко друго, различно от победа на Франция, ще е огромна сензация. Вторият в кръг в група I на световното предлага изключително вълнуващ и непредвидим дуел между два коренно различни футболни стила. На емблематичния стадион MetLife, на който ще трябва да се определи и световния шампион, сили ще премерят Норвегия и Сенегал. Момчетата на Столе Саобахен влизат в матча с приповдигнато самочувствие след победата с 4-1 на Ирак. В същото време лъвовете от Теранга нямат право на повече грешки след горчивата загуба от Франция. Това превръща двубоя в истински финал за оцеляване за Сенегал и златна възможност за скандинавците да подпечатат билета си за елиминациите. Норвегия се завърна на световната сцена след 28 години отсъствие. Суперзвездата на тима Холанд оправда огромните очаквания в дебюта си с 2 гола в вратата на Ирак. Скандинавците демонстрират убийствена ефективност в атака. Там креативността на капитана Йодегор и мощта на Сьорлот създават главоболия на всеки съперник. Викингите показват завидна тактическа дисциплина, но анализаторите отбелязват, че защитата им проявява колебания при бързи атаки. Това е зоната, в която Сенегал ще търси своите шансове. Очакванията са за равностоен двубой с много битка в средата на терена и предпазлив подход в началото. Норвегия изглежда в по-добра моментна форма, но опитът и физическата сила на Сенегал могат да наклонят везните във всеки момент. Именно баланса между европейската организираност и африканската експлозивност прави този сблъсък един от най-интересните в програмата на деня. Малко неудобен час за гледане, за съжаление, обаче в 3 часа след полунощ Норвегия срещу Сенегал, българско време, прогнозата на Fairplay, размяна на голове и над 2 гола и половина в този матч между Норвегия и Сенегал. По-удобни часове за гледане са до вечера от 20 часа българско време матчът между Аржентина и Австрия и сравнително удобен е и следващият матч до вечера в полунощ между Франция и Ирак.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play.
1: Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
2: Fair Play. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном, след като коментирахме най-интересното към този момент от световното по футбол, е време и за малко български футбол. Левски се бори с руския гранд Спартак Москва за привличането на алжирския халф на Динамо Махачкала Хусем Мрезик. 26-годишният полузащитник призна, че води преговори с сините. Наред с това той разкри, че вече е отклонил едно предложение. Желанието му е да продължи кариерата си в клуб, различен от сегашния. Също така, Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектора в продажба. Левски информира своите привърженици, че 1124 запалянковци не са подновили своите абонаментни карти за новия сезон. 254 от тях са за сектора, но ръководството на сините разясни, че няма да ги пуска в свободна продажба заради проблем с системата и ще разгледа всеки един случай по-отделно. Срокът за подновяването на абонаментните карти изтече, а неподновените места на стадион Георги Аспарухов ще бъдат в свободна продажба. Неподновените карти са 1124, като 254 са в сектора, 488 за Б и 382 за сектор В. Отборът на Локомотив Пловдив пък стартира своята лятна подготовка. Първото занимание за чернобелите започна в 11 часа на Лаута. Тренировката беше открита както за фенове, така и за журналисти. ЦСКА пък е продал над 14500 фен карти за новия сезон, похвалиха се от клуба. Благодарение на запалянковците в касата на червените са влезли над 145 000 евро. Въпросната карта дава възможност да се закупи и абонаментна карта за новия стадион. Още утре, 23 юни, продължаваме със следващата спирка от националното турне Враца. На 26-ти сме в Ямбо, а в предстоящите почивни дни, 27 и 8, ще посетим и червените легиони в Пловдив и Стара Загора, заявяват от клуба. След като преди дни отборът на ЦСКА 1948 надигра с 3-2 шампиона на Албания Игнатия, днес червените взеха скалпа на още един първенец от Балканите. Сребърният медалист на страната ни надигра с 4-1 отборът на Дрита от Косово. Шампионът на Косово открива в 13-та минута, но футболистите на Александър Александров осъществиха пълен обрат до почивката. Старт на голеадата даде Георги Русев. Националът изравни по фамозен начин с брилянтен прехвърлящ изстрел почти от центъра в 18-та минута. Само 5 по-късно Петър Витанов вкара втори гол. След почивката с две попадения блесна централния нападател Атанас Илиев. Берой обяви, че във вторник ще представи официално своя нов старши треньор на пресконференция от 10:30. Както вече е известно, новия наставник на старозагорци ще бъде Владимир Манчев. Утре футболистите на Берой ще преминат медицински изследвания, като все още не е ясно колко ще бъдат новите попълнения. Първата тренировка на тима ще бъде проведена във вторник след официалното представяне на треньора, а Берой също така обяви програмата от своята подготовка до петък.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: метра на Ом. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си!
0: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Финалът на днешния Fair Play е с новини от тениса. Иван Иванов загуби с 2-6, 2-6 от унгареца Шомбор Пирош в матч от първия кръг на квалификациите за Уимбълдън. Двубоя бе първи по програма на корт номер 17. Иван Иванов получи уайлдкарт за квалификациите на турнира от големия шлем в Лондон, тъй като миналата година грабна трофея при юношите. Днешната среща бе дебют на тинейджера в мъжкия турнир на The Championships, макар и само в пресявките. Григор Димитров подобри класирането си в световната ранглиста. Най-добрият български тенисист се изкачи с 5 места и от днес е под номер 164 с 357 точки. През миналата седмица 35-годишния хасковлия игра на турнира на трева от сериите Challenger в Дъблин, където достигна четвърт финал, записвайки две поредни победи за пръв път от миналогодишния Уимбълдън. Сега на Григор предстои участие на ATP 250 турнира на трева в Майорка. Българинът получи уайлдкарт за надпреварата и това ще бъде негова генерална репетиция преди старта на най-престижния турнир от големия шлем. И на Уимбълдън Григор ще играе със специална покана от организаторите. Неговото най-добро постижение на свещената трева в Лондон е полуфинал през 2014. Селена Яничиевич от Франция спечели силния международен турнир за жени от категорията W50 в Хасково с награден фонд 40 000 евро. Кметът Станислав Дечев не награди победителката, след като на финала Селена Яничевич победи Марта Матула от Гърция с 6-3, 2-6, 6-0. Двобоят за първото място беше наблюдаван от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков, членът на управителния съвет на федерацията професор доктор Карен Джамбазов, президента на тенис клуб Хасково 2015 Димитър Господинов и десетки почитатели на тениса на кортовете в парк Кенана.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
2: Това беше всичко най-интересно от света на спорта в първото издание на Fair Play за тази седмица, понеделник 22 юни с мен Никола Лилов. Продължаваме утре в 4 след обед, а сега останете с програмата на Радио Метроном, честота 87.6, онлайн на radiometronom.com, защото в 17 часа започва Калиенте с DJ Педро, а утре в 4 след обед, 16.00, отново всичко най-интересно от света на спорта в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: 60 minuti s najinteresnoto od sveta.
1: Caliente. Stavo curesto.
0: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелие студио и радио метроном.
1: Клиенте.
2: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
0: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Клиенте. Става горещо.

Привет на всички, здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Pedro, това е Caliente. Caliente е горещо предаване на Metronome FM. Shock to the beat, 3 часа, 180 минути. Como ele...

Дами и господа, добър следобед на всички. Здравейте, как е настроението? Аз съм DJ Педро или Петър Викторов. Лидо Бояджиев е менеджер на радиото. MC Джото е мой колега. Никола Лилов до преди малко. Everybody! Ето ни вече и последната седмица на месец юни. Лятото яко ни натиска, вече жегата също. Пазете се. Хубава музика и настроение. 3 часа 180.

Автопулс, Автопулс, сервиса Автостъкла, Ел Стъкла и Брави, влизат от всякъде, не се чудете, обадете им се. Които нямат деца, той ги възпитава най-добре. Който няма деца, ги възпитава най-добре. Това е една еврейска поговорка, но всъщност и в нашия живот се оказва самата истина. Ако нямаш деца, ги възпитаваш най-добре, защото провала с нашите деца е тотален в момента. Тотал щета, го наричам аз. Ари, хубаво, се добят.

Haide, Choc to the Beat, Pepi Vulcano, Central Office, Master Maker, Dido Boy, GF Manager, MC Giotto, Black Label, Velvet Magazine отговаря за рекламите и Никола Лило, спортното шоу. Значи изкуственият интелект може да ни изяде хляба, но не може да ни изпие ракията. Това е сигурно. Изкуственият интелект иначе на превзема от всякъде, всички реват от него, но не може да ни изпие ракията. Това е сигурно, на здраве. Хляба може да ни изяде, да знаете.

0: Здравей, диджей Педро. Сега ти обясня на те. Знаеш ли какво е много, много голям кеф? Ще ти кажа. Значи седиш, лежиш под една сянка, пиш студена бира и слушаш Калиенте на живо в момента. Това е невероятен кеф.
1: Вече знаем формулата за невероятен кеф, голям кеф, пълен кеф, 100% кеф и още нещо. Дами и господа, айде, голям кеф.
0: Здравей, диджей Педро, сега ти

0: себе на тебе. Знаеш ли какво е много, много голям кеф? Ще ти кажа. Значи седиш, лежиш под една сянка, пиеш студена бира и слушаш Калиенте на живо в момента. Това е невероятен кеф.
1: Е, това е кеф сега. Е, това е кеф. Виж това видео. Е, това е кеф. Виж това видео. Е, това е кеф.

Texma Self-Control. Имате ли проблеми с сел стъклата и бравите? Autopulse, сервиза на Каспи. Заповядайте, виж това видео, дето ти пратих, Андро. Е, това е кеф да знаеш, това е кеф. Остайте сянки. И е Texma Self. Лаура Браниган, Self-Control. Едно парче в оригинал на Self от Италия. Rap. Self-Control, самоконтрол.

Готина музика и настроение. Ари Хит Да Микс. Внимайте как шофирате, не бързайте за никъде. Тук е Калиенте. Айде. Джото. И специално за плажа. Oasis Beach. DJ Angelo. Oasis Beach. DJ Angelo. Come on, baby. Айде на морето сме.

0: Така, 5-10 минути. Що мискат равенство жените в тази жега? Защо ни ходят голи до кръста? Като е топло. Като мъжете, ние примерно ходим голи до кръста. Всички жени сега да тръгнат голи до кръста. Е, това е равенство. Е, това е равенство. Андро, видя ли клипа, който ти пратих, мой момче? Видя ли клипа, който ти пратих? А, Андрус. Гледай децата какво правят в колите, Андрус. Боже, ти лежиш там, не те сега.
1: Живота лети, брат.
0: Живота лети, брат.
1: Но душата...
0: Живота лети, брат.

0: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер,
3: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво, там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Раковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо!
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Дами и господа, клиентът става горещо, магазин Velvet, Вили, как си? Видях Любака, видях Малкия, видях жена му. Много поздрави на магазина, на всички, които работят там. Аз забелязах една интересна закономерност. Мили слушатели, колкото по-дълго живееш, толкова повече имена на лекарства знаеш. Е, аз сега примерно, до Ери, коя се възраст, не знаех едно лекарство. Сега горе-долу 16-17, с тях спа, с тях ставам, в туалетна, вънка, вътре, навсякъде. В общи линии, колкото напредва възрастта, повече лекарства знаете, да знаете. Вили, Давид Бисбал е тук, Алмерия не можа да влезне в тази група, оная вечер влезна на тяхно място Малага, моята Малага, така ефория, такова чудо, събота сутринта, като гледах, просто викам, Боже, тия хора, гледай, каква радост, какво чувство, не знам какво да кажа. Айде, Вили, Давид Бисбал.

Не знам дали си давате сметка, уж липсата на превалутиране щеше да увеличи туристите. Нали така ни казаха? Сега викат, като прием еврото, ще видите какво става тук. Туристи, туристи, няма да има пречки. Граници няма. Падат границите, Шенген, Фаумба. И сега уж липсата на превалутиране щеше да увеличи туристите. А те взеха, че намаляха. Също с българите станахме повече туристи. Границите към Гърция, пътищата към Гърция, всичко е, всичко е заето от всякъде. Не мога да миниш, не мога да префръкнеш. А към нашето море няма никой. Що така, бе? Що така, бе, управляващите?

Аре за Велвет, Аутобос, Еленко, Ранчо да Бос, Мамо, Жегата, Гръцко Гиро, Пита Мамас, Торти Кейкс, Теодора. Сега, мили приятели, неуспешните опити да правят секс, индийците нарекли йога. Това е тяхната йога. Когато е неуспешен, секса е йога. А успешните опити в секса – Кама Сутра. И всички четат, всички гледат Кама Сутра. И в общи линии – първа страница, втора, трета, 40-69. Аве Мария, quando se размия.

aire. Ela, ela, ela, ela, ela, ela. Opa, Yamas, Rancho the Boss. Кой вика паме? Паме значи ай давай на здраве, дигайте чаши. Дигайте жега голяма. Алек Теодора, тортите Иван Рилски. Във Варна купуваш зача мандурата или изпревариш джет, 50 евро глоба, ако слушаш Азис 100 евро глоба, ако слушаш Тони Стораро 200 евро глоба и ти взимат банския за 3 месеца. Взимат ти и банския за 3 месеца, а пък на един плащ там известен Варна може и да стане нещо по-специално.

А внимавайте с тази жега, аз да ви кажа, сега от утре започват моите едни много специални участия. Миналия месец в края изпращахме абитуриентите, 12-ти клас. Сега от утре нататък почваме да изпращаме 7-ми клас. Това са проекто абитуриентите. От 7-ми клас почват да празнуват фризьори, коли, шоу, парти, диджей, ръцете горе, атака микс. Така че аз искам да поздравя всички седмокласници, които завършват от най-авторитетните училища, които ще бъдат на партията с мен. И това ще скъсиме пак дистанцията. Това е положението. Честито! В живота на мъжа има два периода, в които абсолютно е безразличен към жените. Първият период е когато едеш алеронов хляб. Това са първото и второто по време на матча от световното първенство.

Преди да уча, предупреждавам ви. Може ли поздрав за господин Цанов? Господин Цанов, специален поздрав от ефира на Метроном FM, Caliente Live на живо, понеделник Monday. Пам, пам, пам, пам, пам, парам, пам, пам, пам, пам, пам, парам, пам. Айде за господин Цанов!

И старите хора са казали, повторението е майка на знанието. Петко Балъка ме учил на това за господин Цанов от Безкулчев. За господин Цанов, call me Сорая, call me, обади се, call me Autopulse, сервис, ел стекла и брави, отварят дори и с поглед.

За специален поздрав и за MC Джото, и за екипа на кой беше? На Козирог. Диане, Козирог. Ай са. Колкото повече даваш на един човек, толкова по-неблагодарен го правиш. Атака Микс. Козирог, Диане, давай. Яко. Яко. 3, 2, 1.

Да, на Геннадий му викам, абе Геннадий, викам, как разбра, че мечката е стравница? Абе Геннадий, викам, как разбра, че мечката е стравница? Той вика по погледа. Същия вика като на жена ми. Същия вика като на жена ми. По погледа. Геннадий, Божи. Кулев! Кулев! Дами господа, Hit The Mix, DJ Pedro, лайв на живо. Пита мама с гръцко гиро. Радио Метроном.

Ето вече какво ми пише, вика, слезнах от колата, сега е бум на пратките, бум на хляба, пали ефира, диджей Педро е тук за Цанов, специално Цанов.

Здравей всички футболни фенове! От 20:00 Аржентина Меси отново на линия. Теодора Тортите Кейкс до Иван Рилски. Поздрави! Айде, че е сладко! Газ! Газ!

White Label, това е Бадилония, Бадилония, White Label, специални поздрави за всички, които ни слушат в момента. Everybody needs somebody. Autopuls, сервиз за Елста Клай, брати, Каспи. Айде, ман, ман. Ари Гърция, Ари Гърция. Есена моно, есена моно. 17:40 минути понеделник, лунес, първият ден на седмицата. Everybody.

Аре, честито на всички зрелостници от Царската гимназия, ще си получават дипломите след 18 часа. Честито, лек път от тук нататък, абсолвенти, студенти и т.н.

0: Metronom.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

Дами и господа, става горещо Аутопулс, Елстеклайл, Брави, отварят ги с поглед дори сервис до Каспи или в сервиза на Каспи, преди кат, ползвайте тяхните услуги, обадете им се, да давам любов. Алис, при колата и танцувай бачата, Мануел Торизо.

Внимайте в тази жега, пазете се повече течности и не бързайте за никъде. 1985 година парчето, което завладя Билборд на Америка и класациите в цял свят, беше едно парче за Брайан Адамс, много любимо за мен, нарича се Heaven. Погледнете нагоре, там са всички наши души. Вау, винаги настръхвам на тази музика. Черпя.

Veliko pričemno, veliko pranaram s Heaven. Здравей, може ли едно поздравче за колегите от 62 номер от Адриан? Лека и доходна смяна, внимавайте в жегата. Возете клиентите с чест и удоволствие, пазете ги и повече течности. Айде, може ли? Може, поздравче!

Vamos caliente, специално из Ицака от 20:00. Меси, El Dios sale en el campo, El Dios Messi. Ицо Запряно. Браво, Схеван. Андрус ми праща снимки от плажа, вика празно, няма хора. Андрус, само туалетните, които са безплатни, са пълни винаги. Стига сте скамейки, шезлонги, пясъци, няма, има хора. Ми няма да има. Стеци ни от Кариши има. Това да не са тия пари да ни падат от небето. Айде!

Али, сега се чух и с Ерко Р7, 7-7. Ере, брат ти пак е налял едни ръци, он един се видях с пайка. Страшна работа, батко. Тренира ли, ко прави, не знам. Да не носи такива чували с бетон, киреч, ко беше там, гипс, картон. А, Р7, Ерко. Ай, сега едно парче твое специално. Ай. Дами и господа, нека да избухнем всички заедно. Ага, sing it again.

Are zi cu special. R777, do you wanna? Дами и господа, това са Modern Talking. 6 вечерта, черпена, здраве, понеделник е.

А сега един вид с 18 години червена точка. Запушвайте още на лицата. 18 години червена точка. Ерко, слушай. Един рибар фанал златната рибка. Докато тогава тя му казала така. Сега поснима молята и ще изпълня едно твое желание. Един рибар. Златната рибка. Той си пожелал винаги да свършват заедно с жена си. Рибката изпълнила желанието му, той си тръгнал и докато пътувал към къщи, Ерко, свършил три пъти с жена си.

И Бомбастика е тук, Миро. Бомбастик. Мистер Бомбастик. Фантастик. Яма гъ, can't you see, brother, Луи, Луи, Луи. Мълчи ли като сети? Що да мълча? Аз какво да направя? Златната рибка е виновна. Да не си е пожелал това. Какво да направим? Аре, Миро, бомбата. Привет, братле. Дами и господа, Mother Talking, мистер Бомбастик. Гола до кръста жена с перфектен бюс е обрала бензиностанция. Това е от брифинга на МВР. Гола до кръста жена с перфектен бюс, големи гърди, пиела Бозабо Макс, е обрала бензиностанция. Свидетелите се затрудняват да опишат лицето на жената. Само гърдите могат да опишат. Две били. Две.

Това е за всички мажоретки, едно време всички мажоретки. Сиси Кетч, Каролина Мюллер, Парк Димитров. Опа, Парк Димитров, град Димитров. Дами и господа, Пешев, Калинови, хайде! Колдон, Baby Now, Auto Plus, Auto Pulse, сервиза на Каспи, Елста Клаб, прави, отварят се автоматично. Само като погледнат, ползвайте тяхните услуги. Няма да съжалявате! Свети, мълчи, аз не мога, аз се вързвам с мишника.

Имате проблеми с заключването? Или не ви се отваря стъклата? Елате при нас. Айде бързо. Autopuls. Каспи. Сервиза. И да ви се оплача мен как ме посрещнаха. Ей така ми говорят, викат, аз ти казвах, Педро, че един ден можеш да станеш какъвто си поискаш, моето момче. Ама чак.

за първи път тази неделя ми се случи един такъв куриоз мой работен процес. Трябваше да правя сватба на едни много хубави хора, приятели мои, на едно много хубаво място. Няма да казвам кое е месото. И хората няма да казвам кои са, само ще ви разкажа какво се случи. Да, трябваше да направя сватба на едни много хубави мои приятели, хора. Харесвам ги и т.н. Раздадох се. Обаче в единия край бяхме ние на градината. В другия край си работеше басейна и имаше само жени по прашки. И аз се чудих да гледаме. Даже по едно време на бащата на младоженеца му викам, сега не гледа там. Той ме прави, не дей, гледай, викам към мене, не се обръщай към басейна. Не се разсейвай. Беше голямо разсейване. Чудихме се на къде да гледаме. Да ви кажа честно, такова чудо не беше ми се случвало. От единия край сватба, хора с костюми, прически, от другия край прашки, това бе, в общи линии, мишена скара.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена трънжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Раковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонари, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-провивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
9: В
0: високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
0: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
0: и Asaki България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
0: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
0: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес!
5: Метроном.
9: Калиенте.
5: Става горещо!

Али Вили, специално за Вили, за Любака, Велвет. Поздрави лиши от Джото и от мен. Андрус, защо няма хора на плажа? Лимон, един бях на плажа и гледам сложена една табелка. На нея пише платена зона. Чадър 6 евро. Андрус, слушай, шезлонг 6 евро. И комплект 18 евро. И аз викам са чай, сега почвам да смятам. Чадър 6, шезлонг 6, 12, пък комплект 18 евро. След това искаш да има хора на плажа. Ще има на Найкин. На Найкин! Аре, танец грека, давай! Ранчо да босмама, нели! Вперед! Вперед!

Сега да ви разкажа една история. Тая песен е руска. Русия в момента всички я мразят, всички я отричат, всички я плюят. Една история за отбора на Иран. Той прекара турнира по футбол, базиран в Тихуана. Пътувайки до САЩ за мачовете си, за всеки матч, поради ограниченията, поставени на отбора на Иран. Въпреки трудностите, отборът на Иран все още е непобедим. Дори вчера, когато завършиха наравно с матча си с нощи, те са оставили послание в съблекалнята, което е послание благодарност към първенството в Америка, в Канада, в Мексико. Понякога добротата в хората е повече от много ракети, от много куршуми, от много глупости, изречени от политици, от президенти. Не знам, спорта никога не е бил война, според мен поне. Посети ми

Понякога тези отбори стават световни шампиони без да са спечелили първенството. Стават световни така шампиони по доброта, не по нещо друго. Но това е урок за доброто, урок за хубавото, урок за президенти и велможи, които си мислят, че могат да разрушават цел, да не строят мир между народите.

18-27, Любокиров, Футурофобия, новия запис, новия албум на Любокиров. Знаете, че винаги съм бил честен. Много ми идва тоя начин на пеене. Знам ли Любокиров къв певец, работил съм с него. Е такава енергия, такова чудо, обаче тази Айде, няма нищо да кажа. Айде, така. Айде, дами и господа, 1, 2, 3, 18, 27. Дичо, ледено момиче. 1, да живее България. 2, 3, айде, Аутопулс. Сега.

Готина българска музика начало с Дичо, той се завърна в D2 години след като ги напусна отново заедно на национално турне. D2 Ледено момиче!

Sweet Cakes, Дуй Варилски, номер едно. Айде, Ледено, Ледено, Теодора. Тичо Д2. Да живее българския рок, 18:30 минути понеделник. Края на месец юни, началото на лятото. Ледено му.

0: Хайде, като лятото горещо сега, като лятото горещо.
1: Като лятото горещо. Беше любовта.
0: Беше любовта. Айде, Велвет. Айде, Вили. Айде, Любак. Айде, рожени късина. Казват, че без любовта. Казват.

Ари сега мистър Бомбастик, Макавели, готови ли сме, мистър Бомбастик, Макавели? Едно, две, три, айде! Аре, мистър Селек,

0: fly mate for the young ladies. Make the hips dance, wag with the knees. So please stay off my back, down on a mission. Now my mission is to track like that. Ain't no competition, best take a seat and all the listen, cause we bust you just like that. And now it's time for the ape attack.
1: Класика в жанра, това са Music Instructor, 90-те години, Яко Energy Mix, Пит е мама с гръцко гиро, гръцки вкусове. Get Freaked, Get Freaked, Fit Abby, Ай Бомбастик. Велика музика, дами и господа, цвет и повторението е майка на знанието. Бе и децата какво правят, а? Ало, Бомбастик, слушай това парче, искам да го пееш. И децата го пеят. Сега ще пратя едно.

И аз се побъркам, като ми пращат клипове деца, как го пеят, видях ги по басейни, по морета, да се кепят на тази музика. Ами как да не ми стане хубаво? Хубаво ми става, казвам ви честно. Хубаво ми става.

0: Metronom.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевар Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
7: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
8: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дом Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дом Фенг, DFSK, Кортинг, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
9: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
0: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
9: и възможност за работа при нашите партньори
0: EVN,
9: електроенергийният системен оператор
0: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
9: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
0: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
9: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
0: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
9: Изберете своето бъдеще днес.
10: Метроном.
11: Каниенте.
10: Става горещо.

Allez, allez, freestyler, Velvet, постоянно ниски цени. Оп, хегемония, Velvet, Вили, freestyler, bomb, funk, MC. Тази вечер очакваме Господ отново да се появи от 8 на стадиона Лионел Меси, който вкара своя първи гол на световно първенство на 18 години 357 дни. Но преди него е детето чудо Ламил Ямал на 18 години 343 дни. Но пред тях е края, е самия Пеле. Фронтмена на една велика група, рок група, с която ние израснахме. Вчера имаше юбилей. 75 години юбилей ли е? 50 набор. 75 години навършени. Дами и господа, великия. Данчо Караджов. Данчо Караджов.

Значи Караджов, години. И слушай какво прави, слушай. Слушай какво прави. Аз моля! Това е една група, с която израснахме. Сигнал! Олей!

Музика, която ни е карала да трептим така, да танцуваме, да се кефим яко, яко, яко. 5 минути до 7. Аре, 5 минути до 7. Само тук и сега.

3 минути до 7 вечерта, 3 минути първите 2 часа, понеделник, зелените светофари. Весели момичета, момчета. Али за наши приятели, али приятелите. Уоу, фактор груи.

Специален поздрав за всички мои приятели и верни слушатели, които обичат много Калиенте. Нещо любимо, любимо за всички вас. Айде, дами и господа, 7 и 4 минути. Черпен, Оана, Дарко Капа, Божи, Владо Калинбер, Сребърни крила, мадре мия!

0: Dame i gospoda, Valkan and Bear, Oana.
1: Oana,
0: Oana,
1: Oana, Oana.
0: Ето сега една слушателка пита, защото сме музикално предаване, някой има ли вътрешна информация, кога ще пуснат водата днес? Цял ден пак сме без вода. Обаче за къде става дума и идея си няма. Някъде е спряна водата, цял ден е няма, дано да я пуснат. Питат ма, аз не мога да отговоря. Обаче ще пусна едно страхотно парче.

Пишат ни от центъра на всякъде и в центъра нямало вода. Ами, какво да кажа? Там поне имаше дравани. Те нямат ли вода? Ако имат, вземете си там сапонирката, кърпичка, изтривалка, теляки на шадраваните.

по въпроса с водата, Пачулова Ковачева, виж какво ми пишат. Понякога музиката е единствената медицина, от която сърцето и душата имат нужда. Ти си това. Ти си това. Така ми пишат на мен. Аз съм водата, значи. Внимавай. Идвам с тривалката. Не, музиката действително е лечение за всичко. Музиката действително е лечение за всичко. Казвам ви го честно.

Сончето вика, аз по принцип мога да се кача на басейна, да се изкъпя, ама друго ми трябва. Що на басейна има вода ли? Добре, на басейна, ако има вода, чиниите. Вземи чиниите, значи в един барзот, едно чувалче, взимаш чинии, тенджери, лъжици и отиваш горе, престоян. Почваш да миеш.

0: Метроном.
1: Заповядайте на дните на отворени врати на Dongfeng от 17.6 до 27.6 Polyauto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Dongfeng, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Polyauto.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
6: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
9: Каниенте.
0: става горещо.

0: Дваме брати и две сестри, дует мания, близнаци, близнаци и брати Аргирови, един подарък. Айде, поздрав за Павел Хаджиев, Гоце Делчев, Павеле.
1: От цигарите трябва да е.
0: От цигарите трябва да е, айде, подарък. От брега на морето, дами и господа, дует мания и брати Аргирови, две сестрички и двама брати.

Дами и господа, уникални двама братя, близнаци, две близначки, Black Money, братя Гирови и Hit the Mix. 19:23 минути, 7:23 минути, let's go, понеделник. Ерел Браун Хот Чоколет.

тази жега, освен да се кефите, така да си навикате, подскачате наляво, надясно, поне е безплатно. Дами и господа, това е Earl Brown Hot Chocolate. Every is the winner, number one. Голото момче, голото глава, хари се. Let's go! Caliente Life на живо!

Парис и Краси Пумпаловски, Краси Пумпаловски, дай кафе Никол, бистро Никол. Каква музика, какво чудо. 7:30, на здраве за всички. Така, чай да видим слънчето сега. Иначе на 26.6, петък, на закрития басейн ще се проведе състезание по плуване за деца от 8 до 18 години. Абсолютно безплатно е състезанието и няма вход, така че всяко дете, което обича да плува, нека да заповяда. Има, няма вода в тях, трябва да заповяда на басейна. Задължително! А, какви парчета, какво ще кажеш?

Ari Pumpalovski, давай Радиево, Радиево, Пумпалovski, ха, ха. Боже, гледай какво ста. Значи се разплача, да ви кажа честно, се разплача, топло ми е и мача почва и ширева и това е. Кимоа от Камбоджа, велико парче.

Пумпаловски, няма лирика, батко. Вече сълзи няма, Пумпаловски. Слушай, какво става, Пумпаловски. Радиево, Радиево, Книжовник, подкрепа. Още малко има ли Стамболово? Дай, дай. Омби, джомби, дибидби, донги, понеделник, велвет, велвет. Аха, аха, били, аха.

Бати Живко вика, ретрото е пепел. Ретрото е направо къса, понеже ако няма ретро, няма да има и сящна музика. Всъщност ретрото за това е вечно. Винаги го казвам, че ретрото е вечно и ще бъде вечно. Няма интелигентни мозъци, това. Ако не му подариш тон за песен, няма песен. Ретрото е вечно. Онги, бонги, джиби-диби-донги.

Това са чуженците и преди рекламите, Андро, слика, щацункам. Шананай, щацункам. Андро, слушай. Слушай, Астория. Къде е бръма, бе? One, two, three, four.

Все едно пречекват беше любимо на бръма. Чуй едно парче, което беше любимо на Брама. Едно парче преди рекламите, което беше любимо на Ицо Брама. Едно, две, три. Around my dream tonight. Silver Bozzoli, Италия.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи до КАД, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте вкусното месо. Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Калиенте.
9: Става горещо.
10: I see there is a glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love.

пишат ми приятели от далечни места, вика тук в хотела ме питат кое е това Ретро Радио. Казвам, то е то предаването, вика от Марс, само любими парчета. Кажи им, че това е такова, което ти кажа. Добре, което им кажеш това? Което им кажеш, имаш пълна свобода. My Black Lady Kaiser. И за мама Нели, която не може да се спре. Мамо Нели, спри са малко, дръпни ръчната.

0: 10 минути само 8 вечерта. Ел Диос вече сале на ел кампо. Леонел Меси. Мадре мия, мира, мира, мира. Мира, ке паси. Танто кенти. Боже, то Меси не знам. Това кое е световно? Пето, шесто. До кога ще играе то човек? Ама той има право да играе според мене. До кога си пожелай. Нели Петкова, внимавай, мамо. Внимавай, мамо. За цял свят, дами и господа, Flames of Love, пламъците на любовта, това са Fancy.
1: Hot.

Пламът сте на любовта. От мен хубава вечер. Пазете се, на здраве на всички. Обичайте се, целувайте се. И да знаете, че освен Орбан, е имало една страхотна унгарска група, убийствена, която се нарича Омега. И едно време създаде един от най-великите хитове. Момичето с огнените коси. Емблема. Шлагер номер 1 за винаги. Чао, обичам ви. Това е Калиенте. Аз съм DJ Педро. А те са Омега. Хегес, мегеш, кеш, кереш.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.
2: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Здравейте! Карай внимателно! Моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to

дете. Клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: can never go back.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

for the kid. Cause they

0: Гледайте, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

All the dreams and things.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушате Метроном.
1: Любимото радио.
2: Радио.
1: С най-добрата музика.
3: You're my spicy mago.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.
3: Мамасита.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.